میکن داشت های تیش که اومدون او بو پوش نهنگت اگر اینا دن دوستی سلام دست وپن آنون تو بیانه